0: तुमको लाश तुमको वाह भी
1: वो तो एम्बुलेंस देने से बना दी रे आज अच्छा तो नंबर आप बाप के पास जो योम दे कुल कुल बड़ा बिटे पिलोट ये तो और जाने में लाख नेहरत हुए चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना चुका ना चुए चाहे ना ली बेजान रहते ना इसीन फान सुन और मना रख जान को योम बेच पना ना नासा कुम बोला दी दी दी युजान बोला तेरा का इन जी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी रबड़ बिटे बिटे चाहे ना सा जी वो तो बोला साफ साफ तो दे पार सुन
2: साफ बे नियम के कंजान वो नियम ये रहा बे तुम पुल्टो ना कहें पुल्टो ना बात तो कहें पुल्टो ना पता लो सामने में जेब के चेक में तो जा रही है जेब क्या था तो
3: ये सब अंशु ने तुम्हारे कास क्या लो Mandusui mata kaya sa yon dalap langsung mata kasya ra. Kam tiliare tunga corona virus ti de. Betul sa ira kira na tawon ni kau. Misal cara tukun kiri sa na sam de ni. Isi de rena macin kaya si. Yom ngasa tukun bau ni na sa ni cuma na na. Amsem ba mandusui rusku mata kasya. Rasa mana nasi tu, orang ni bukan rezeki tu mata kasihara. Tiba, nanti apa yang bisa mata kasihara fikir
4: saya. Jauh orang cina mar, orang bukan boleh orang cina cina. Ya tu betul nggak rezeki. Orang biasa ke mana kalau tu ada kulkuli. Ah, orang tak kasar tatan. Ah, ada kasar tatan. Aku semua ke kita sajian leksis. Tu pun kasar ini nak macam mana? Dia kuat. Dia Siapa tu fana fana nak kumpul dan nunggu dari sini. Sebelum masuk nunggu fana fana fana nak nazar loh. Sini siapa tu ni? Sini siapa tu ni? Nazar ma pro pro punya siapa ini? Kau tanya kan malakas. Aloha Bayu, Sintam, Raya, Malakas, Sia, Ifayela nunggu cari nak balik malakas. Tu saya nak milu fana kan? Hah? Kalau sebelum tu saya nasi nunggu malin kan? Nih saking turun fana kan? Abe, mana ois? Siapa mana bintulah fana kan? Kasangi, sungguh saya lusa cuma cemisan, lelo si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: नी फलोतेने देनी नी सौरा नमनी फनासाना नया वतिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नहीं फा हनाम पे नहीं बेबे कुकुम जो फ्तो नाम बोला सार्टन ने बता कस्कार जो पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जो फातुंग अपना ये जो दे फने होना अम्नी फिरने ना रूसियन ना फावनुना नया यार यासा अम्नी फिरने ना रूसियन नम लाफन रेट जाई फोला जनों ते वंडे मतुफ्लुआ sosialia ni resaka fampianarana ni resaka fahasalamana ni resaka angovo sy ny hidrocarbure ni resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonina anova anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy